0: މި ޕްރޮގްރާމަ އަޑުއަހަން ތިބި ހުރިހާ ކުދިންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން މަރުޙަބަ. ޕްރޮގްރާމާއެކު މި ބައްދަލު ކޮށްލަނީ އަޅުގަނޑު މީނުން
1: އަޅުގަނޑު އަމީރ
2: އަދި އަޅުގަނޑު ޒައިކު މުޙައްމަދު ނަޞީރު. ކޮންކުދިންނެ ތާރީހާ ސަގާފަތާ ތަރިކިޔާ ބެހޭކޮތުން މަޢުލޫމާތު އަޑުއަހާލާނެ.
1: ވަރަށް އަޑުއަހަ ހެއްވެ ކުރީ ޒަމާނުގެ ދޫދޫ މަތިން ކިޔާ އުޅުނު ވާހަކަތައް ވެސް އަޑުއަހަ ހިއްވެ.
0: އެކަހަލަ ވާހަކަތައް މާމަމެން ކިޔައިދޭނެ ދޯ އަމީރާއިންގެ ތެކަހަލަ ވާހަކަ
1: ބައެއް ވާހަކަތައް އަމިރ އިނގެ
2: ޒައިކ އަޑުއަހަ ހިއްވަނީ ގައުމަށް ތަފާ ދެކި ރޮނގުރޮނގުން ހިދުމެއްކުޑެއްވި ބޭބޭ ފުޅުންގެ ވާހަކަތަށް
0: މިނު ވަރަށް ޝައުގުވެރިވެ ކުރި ޒަމާނުގެ ކުޅެއޯޅެ ކުޅިވަރަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަޑުއަހަލަ.
2: ތުޅާސް އަކީ ތަރިކައެއްނު އެހެންވީމަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ޅުގަންމެން ގެރިސް ދޭ ވުނަނީ ތަރިކައާ ގުޅޭ އެކާލަ ވާހަކަތަކެއްނުން.

ރާއްޖޭގައި ކުޅޭ ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ތާރައަކީ ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވެ ފޯރިގަދަ އެހާމެ ތާރީޚީ ކުޅިވަރެއް ފެންނަން ހުރި ހެކިތަކަށް ބަލާލާއިރު ތާރައަކީ ޢަރަބި ކަރައިން ޚާއްސަކޮށް ޔަމަނުން ރާއްޖަށް އައިސްފައިވާ ކުޅިވަރެއްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ ދެން ހިނގާބަލަ ތާރައިގެ އަޑު ވަހާލަމަށް